0: re tlo ba re lebile stripeng sa bobedi mo le khonyo sa fri shegope lo re tlo ba re lebeletse papadi go tswela pele re ga setswa ke Freddie Case magareng ka Scotland le Africa Borwa.
1: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rase Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o pogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipela.
0: Ka gare ga nako ya Africa ya dinaledi o tlo ga setswa papadi go iša pele motšheletše eupša nna le wena a re noba re ipsina ka se. Gannyane fela ke kgolwago gore ka morago ga ona molodi o ko o fa go ona oe o tlo ba o kopana le Freddie Case. Atlo tswela pele ka go fa papadi magareng ga Scotland le Africa Borwa ke papadi ya rugby.